0: morgen, og velkommen til et nytt frokostshow her på 1FM.
1: Jeg heter Hanne.
0: Jeg heter Stian. Det onsdag den 17. juni i dag, klokka passert halv sju.